Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: hest jeg tar med der, som også veldig god på sitt aller beste. Så 1, 9, 10 og 11 i V75-finalen.
1: Ja, får håpe det går litt bedre i morgen.
0: Nei, fem ikke dårlig, skjønner du. Så lenge du inne på premiepuljen, så det ganske bra.
1: Jo da, det veldig galt. Det vel, kunne vært verre.
0: Det ikke lett å få 7 etter, skjønner du.
1: Kunne vært verre.
0: Ja, kunne vært 4, men da får du 0 kroner.
1: Det sant, ja.
0: Så vi må holde, liksom være realister. Det så lenge du klarer å få litt penger tilbake, så det bra, og hvis du klarer å få mer enn du har spillet for, så det veldig bra.
1: Ja, du sier det. Nei, men det blir bra, André. Da blir i hvert fall spenningen i hvert fall der, og mulighetene er så absolutt til stede også i morgen. Da, så,
0: absolutt. To muligheter. Først til Sverige 16.20, og så til Varje Orkla klokken 20.00.
1: Ja, veldig bra. Supert, André.
0: Kjempe. Ha en strålende helg.
1: Takk for det. Ja, det. Ha det bra.

0: Vern, vern, nå må du være stille her, da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Jeg liker egentlig ikke så godt å ri, men det passer så godt at jeg rir på mandagen, for da kan mamma slippe meg på ridesenteret på vei til jobben. Og pappa, han jobber i byen til 7:30, og da passer det så fint at han henter meg på vei hjem. Da trenger jeg bare vente en halvtime på ridesenteret før han kommer.

0: vägg. Och så där trycker du så liksom så blir du dum och studerar de där bilderna. Och så flyttar han en av det. Ja men här är det inte bara ansiktet till morra liksom, här är det flera ansikter. Det var spännande. Ja va. Och William har ju upplevt ganska alltså han har skrivit om olika ting som har föregått i det huset. Alltså ting som har blivit borta och så plötsligt så dagen efter så ligger det mitt på golvet och liksom lite sånt ting då.
1: Ja. Ja, det er, ja.
2: Ja. Jeg har fortsatt lommeboken med å se mobilen er fortsatt her, den er ikke forsvunnet. Ja. Ja,
0: og så en det har jeg litt lyst til å fortelle noe sånn fort at den boka inneholder masse forskjellige ting som jeg har opplevd det her, og så er det jo litt har jeg hatt med noen, det noen klienter som også har fortalt litt om sin opplevelse med meg da. Så det liksom litt skritt der også. men det jeg skulle si om det der med William da, at det har for mange år siden, og så han har jo vært med å hjelpe flere og lage musikk, og det var en som nå kommer jeg til noe. Nå har jeg glemt hva den personen het. Men det var i hvert fall en ganske kjent person i Norge som han hadde samarbeid med da, på en måte. Men så var det liksom mange år som han ikke hadde noe kontakt i det hele tatt. Og så plutselig så skulle det var en kveld som ville han ikke legge seg da, og så akkurat i det han hadde liksom lagt hodet på puta, så plutselig så hørte han akkurat som en stemme som sa at i natt dør pengelappens far,
2: og så Vidar Sandbeck.
0: I dag så dør Vidar Sandbeck, eller i natt så dør Vidar Sandbeck, og så da stusset han jo litt fælt på det, han synes nesten det var litt sånn ekkelt, og så, men så la han seg til å sove da. Og så, to dager etterpå, så skulle han opp til Ålesund og skulle ta fly, og så kjøpte han liksom Dagblad eller VG, ikke sant? Og så, det sto ikke noe sånn spesielt utenfor det, men så plutselig så liksom bledde han opp, og så liksom et stykke til avisa, og så plutselig så stod han liksom det i natt, døde pengeglappens sånn. Så da fikk jo William litt sånn grøss da, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Det der er jo noe som jeg synes er veldig spennende nå. Ikke sant? At det er en del folk som de hører stemmer og de hører forskjellige ting. Og det så kan det stemme, og det tror jeg er noen sånne åndelige hjelpere, kan være noen sånne åndelige hjelpere fra den andre siden som du hører da.
1: Ja, absolutt.
0: Og det er ikke sykt. det er helt vanlig, normale folk kan høre sånn. Ja.
2: Men så er det litt viktig det, Anna, da, at du har jo vært i normale kirke nå, og er tekstleser der også. Så du er jo ikke noe mot norsk kirke, du er jo med der også.
0: Ja, det er jeg jo.
2: Og drev med meditasjon i kirken, var ikke det du sa?
0: Jo da, for jeg har blitt litt sånn, jeg er litt sånn anerkjent i kirka her, fordi at det er jo et kapittel for seg selv. Nei, at jeg har fått lov å ha sånn meditasjon i kirka her, og det er ikke noe sånn spesielt kristen meditasjon jeg har hatt, men sånn bare liksom lære seg å sitte rolig og puste og få mer kontakt med sine egne følelser da.
1: Ja.
0: Og så har jeg fått lov å være tekstleser, så jeg har vært tekstleser kanskje i 12 år eller noe sånt, sånn innimellom da.
2: Og så har du også samarbeidet med en psykiater som du kan fortelle om.
0: Jeg har hatt noen foredrag sammen med Jan Karlsing. Det er en psykiater som har vært veldig mye sammen med Snåsamannen. Han har skrevet en bok som heter Sjelen. Jeg har hatt noen foredrag sammen med han, og det har betytt veldig mye for meg. Altså, bli kjent med en psykiater.

0: som liksom som tror det jag håller på med och som har lite sån samma verklighetssyn då. Mm. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det är bra.
1: Så det är många som har hört det. Och så är det en annan ting och det är ju många kända politiker i Arbeiderpartiet, vi kan nog nämna det Anne, som har boka dig.
0: Ja.
1: Som syns den var bra. För det är lite speciellt då.
0: Ja. Ja, det är liksom jag kan nog fortælle det som är liksom liksom historien bak där. Det är lite sån ekko nu men vi går
2: då. Ja, det är bra här.
1: Ja, det går fint.
0: Ja. Nej, alltså liksom historien bak det är att för en del år sedan så snackade jag faktiskt med hur Marit Slagsvold heter kona till Jonas Gahr Støre.
2: Ja.
0: Det har var liksom det var faktiskt lika för han blev statsminister. Så snackade jag med henne och så fortalte til henne det at jeg drev med den boka som jeg skrev den boka sammen med Vingen da. Og så sa hun liksom det at nei, men den da måtte jeg si fra til henne for jeg var ferdig med den boka for den boka ville hun gjerne ha. Og så etter hvert så ble det jo sånn at Jonas ble statsminister og da måtte jo hun, da kunne ikke hun jobbe som prest lenger, for når jeg snakket med hun så var hun prest da. Og så, men så måtte jo hun på en måte skjermes litt, ikke sant? Og så var det ikke så lett å få tak i hun. Og så, men så synes jeg det var litt stas da, at hun kunne få liksom, den boka, ha den boka. Altså. Men så var jeg med på noe som heter Partiskolen, hvor jeg da plutselig traff Nils Kristen Sandtrøen, han som landbruksminister da. Og så fortalte jeg til han at du, altså Marit, hun vil jo egentlig ha denne boka her, så kanskje du kunne gi en bok til Jonas, og så gir han boka videre til kona si. Ja, det kunne han gjøre. Og så plutselig så ble det sånn, og så synes jeg liksom at han, i og med at han var så snill og gjorde det, så synes jeg han burde få en bok selv, og så fikk han det, og han har sagt det etterpå at han har lest litt i den boka, lest overskrift og sånn. Ja. og så har det vært forskjellige arrangementer jeg har vært med på, hvor jeg for eksempel har treffet Jan Kristian Vestre, han som er helseminister, ikke sant?
2: Mm.
0: Og han vet om at jeg har talt i sånn åpent publikum at jeg holder på med den meditasjonen i kirka her det synes jo han er helt topp fordi at han vet jo at altså det er jo sånn vitenskapelig bevist at meditasjon er jo veldig bra, både psykisk og fysisk, ikke sant? Og så jeg treffet han tre ganger faktisk og da endte det med da ville jo jeg gjerne at han skulle få en bok også. Og så fikk han, også i tillegg så fikk han en sånn heste som er skrevet av han, Jan Karlsen, han psykiateren og flere, som også på en måte viser litt forskning rundt det her med bevissthet og sjelen og sånn. For det er mye som tyder på det, at vi, jeg er helt sikker på det, at bevisstheten er egentlig noe som er, altså vi har jo den bevisstheten etter at vi er døde også, så den bevisstheten, det er ikke bare noe som sitter i hjernen, det er noe som liksom er koblet sammen da, og fortsetter, ikke sant, den dagen vi forlater kroppen vår. og det er jo mye forskning som viser nå at det er faktisk sånn. Bare at det er så dumt at det kommer liksom ikke så mye fram på de daglige nyheter vi har da, men mye forskning viser at det må være sånn, og det finnes at jeg vet at det finnes på Facebook så finnes det en gruppe med psykiatere og psykologer og sånn som er overvist om det samme. Jeg tror det er sånn 600-700 stykker i den gruppa, så det er egentlig ganske mange leger, psykiatere, psykologer som er helt overbevist om at vi mennesker har en sjel og at det finnes et liv etter døden. Det er mange av dem som tenker sånn.
2: Ja, ja men det da kan bli beroliget litt at vi kan leve videre etter vi ferdige på denne jorda, I hvert fall I den nåværende formen, kanskje sånn da, at vi kan leve videre på...
0: Ja, det helt sikkert at det jeg 100% sikker på at det finnes et liv etter døden. Det ikke tvil om en gang. Så det gir meg masse det gir meg masse trygghet I hverdagen så, og det unner jeg alle mennesker og, at, fordi at altså, vi skal jo være litt altså, vi skal jo være litt redde for døden så, på den måten så passer vi oss, ikke sant og passer på helsa vår og passer på at det ikke skal skje ulykker og sånn men samtidig så det ikke bra det ikke godt å være sånn at du går rundt og konstant redd for døden det jo heller ikke bra, ikke sant
1: men nå må vi fortelle resten på foredraget, Anne
0: ja
1: tror du det? Så du litt nysgjerrig på hva du får høre?
0: Ja,
2: nei, det var interessant, interessant å høre om det
1: interessant.
2: Ja, det veldig interessant tema så det
1: må høre mer
2: da får vi håpe at mange tar turen opp til Kongsrud Grendehus altså. Det lørdag 22. august det
0: Ja, nei, men jeg jo opptatt av ikke sant? Jeg skriver jo også litt I den boka om ja, hva vi bør gjøre da for oss å få det få mer ro I sjela, ikke sant? Dette her med å leve mer her og nå, det jo kjempeviktig. For det som lager ofte problemer for oss, det jo at vi tenker alt for mye. Og hvis vi tenker alt for mye, så mister vi på en måte litt sånn kontakt med sjelen. Og jeg tenker at sjelen på en måte kontakt. Altså, jeg tror jo på en sånn guddommelig kraft. Altså, jeg tror på at det finnes en kraft som større enn oss mennesker. Og noen kaller det for Gud, ikke sant? Så jeg tenker egentlig at det må, Gud, men andre liker kanskje ikke å bruke det ordet, men en høyere kraft da. Mm. Så jeg tror det viktig å ikke tenke så mye, være mer til stede her og nå. Så det jo noe som jeg veldig opptatt av å skrive om I boka.
2: Mm. Ja.
0: Det her med å tørre å slippe taket, bare stole på... gå litt mer etter følelsen hva som føles riktig stole på liksom, den første innflytelsen hva som føles riktig og så ikke begynne å gruble og tenke ja, var det sånn, skal vi gjøre det sånn liksom? For det, da det på en måte liksom, frykten som tar litt over følge liksom, den første innflytelsen da.
2: Ja, det
1: ja da må noen komme og høre mer det blir fint
0: Jeg gleder
1: oss til det.
0: Ja da, og så har jeg med bare sånn kort at jeg har også skrevet I boka om noen forskjellige personer som har vært liksom, viktige forbilder på meg da, som på en måte har vist meg litt sånn veien på en måte.
2: Mm, ja.
0: Så det har jeg også tatt med.
1: Jeg fortalte deg om hvordan vi møttes. Det jo litt morsomt at to venner blir venner I en begravelse, det høres litt pristig ut. Men I vårt tilfelle var det ikke så rart, for jeg synger I begravelse. Jeg skulle ikke synge der da, jeg var bare på besøk.
0: ja.
1: Jeg fortalte historien om det da.
0: Men du har fortalt om Paul?
1: Ja, Paul da kjæresten.
0: Ja, det
1: for den kjæresten.
0: Fordi at det Paul, fordi at jeg jo med, altså ikke sant, det ikke noe hemmelig det, at jeg jo med I Østre Toten Arbeiderparti. Jeg må bare si det, jeg skal ikke si noe gærent om mine partikollegaer, men det går jo veldig mye I politikk og den og hverdagen på en måte. Men det var en person der som var veldig interessert I det jeg holder på med, og som har lest begge mine bøker, og det var Paul. Og derfor så hadde jeg mye fine samtaler med Paul, og Paul han var jo... jeg kjenner veldig godt Helge Honnestad. Han jo over, han vel 85 år nå. Men han har betydd veldig mye for meg, fordi at han kanskje den presten I Norge som har studert Bibelen veldig godt. Han har liksom vært gått til Paulus sine fotspor på en måte. Han og han kan gresk, så han har liksom gått til den opprinnelige kilden, da, vil si det sånn. Og han mener jo det at Bibelen jo litt sånn feil oversatt på enkelte områder. Så, og det har betydd mye for meg også å bli kjent med han. Og det betydde mye for Paul også, og det skulle frem til. For Paul også, han hadde studert teologi på Universitetet i Oslo, og ja, var veldig fascinert av samme... Jeg hadde litt samme tankesett, da.
2: Mm. Ja. Mm. Det,
1: jeg kan fortelle det, til slutt, da. Ja. Paul pappaen til Ingvild, som gift med Nagel Dahl, som den krøllete mannen i
2: Bit for bit?
1: Bit for bit, ja. Takk. Så de driver med musikk og sang, og han har vært glad i musikk og sånn, men... Ja. Men han var en tanke mer filosofisk enn de andre i familien. Så du og han pratet mye sammen da. Og jeg pratet en del med han. Så han likte å snakke med meg også. Så ja. Anne mener at det en grunn til at vi har blitt kjent med hverandre.
0: Jeg tror ikke på tilfeldigheter, for å si det sånn. Altså, jeg tror det ofte en mening med de personene som vi møter på vei, da.
2: Ja.
1: Det er slutt, så kan jeg fortelle at... fortelle at Anne var der når han døde, så hun var den som han falt, som døde, og da tok hun han imot,
2: ja,
1: så det var litt spesielt, men det kan vi fortelle om en annen, det var en lang historie, men ja.
2: En boka går an å få kjøpt også på foredrag, kan være fine julegave kanskje tips til de som, for da får man å høre litt mer om og lese litt mer om dine erfaringer også, Anne, og det du har skrevet i boka og sammen med William Kristoffersen også, så det tar jo mulig,
0: ja. Ja da, også den boka, den kan man kan bestille, altså du kan få bestille boka rett fra meg, men den finnes også i alle Nordli og Ark-butikker.
2: Oh ja, så du kan kjøpe den i Åmått eller for eksempel, eller andre steder da, så er det...
0: Og da kan du liksom bestille, om de ikke har boka inne, så bestiller de boka. Ja. Så den er å få kjøpt både i Ark og Nordli.
2: Ja. Ja, men det fint, jeg vet folk det også da. Så, ja, men da får vi håpe at folk tar turen også til foredraget Ikke til å tro, et spennende foredrag med musikk da, og det lørdag 22. august på Kongsrud Grendehus, og det du da, Anne Korsvold, som både forfatter og healer, som har gitt ut boka sammen med William Kristoffersen Ikke til å tro, og så det da Tone Martha Eriksen da, som står for musikk og sang da på foredraget, så får håpe at mange tar turen dit også.
1: Det blir fra 3 til 5.
2: Fra 3 til 5, ja.
1: Ja, da vi ferdige. Men hvis noen vil snakke med Anne etterpå, så gjør de gjerne det. Men da liksom arrangementet ferdig.
2: Ja.
1: Så vet folk det.
2: Ja. Veldig bra. Nei, men supert. Da tenkte jeg vi kunne avslutte. Vi nevnte jo nettopp den sangen til William Kristoffersen sammen med Olivars. Da tenkte vi kunne avslutte med den. Jeg vet du borte. Så tar vi med den originalt, med William Kristoffersen som synger også, i og med at de to også har jo, og du nevnte jo den i stad, Tone Martha, så da tar vi med oss den, også for dere bare ha lykke til med foredraget om lørdagen 22. august, og så takk til dere for at dere, og at du kom i studio også, Tone Martha.
1: Ja, takk for at du fikk komme. Jeg må si at jeg har hørt mer på Emily Harlow enn han, men det han som har laget den sangen er fin, så det bare viser at en sang kan synges på mange måter.
2: Det kan, absolutt.
1: Det synes jeg er spennende.
2: Ja,
1: da ses vi på Kongsrud.

0: Nei, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Det var pickup truck, det, ja, det var altså sånn at det var Dirty Boots vi hørte. Så skal vi til nok en artist, og denne gangen så det en artist som heter Spencer Hatcher som ligger klar, med en melodi som heter Honky Tonk Hideaway.

det var sånn at det var Cody Johnson det, og Blame Texas Take du da. Vi skal til noe som jeg håper jeg uttaler riktig, Lucy Pale, og melodien som kommer her, den heter rett og slett Best of Me, og den skal du få her i Country Expressen. Skal vi se om ikke vi får med oss den godeste damen.

Jon Solberg heter han som sang. Det også han som har skrevet denne sangen, Ikke spør. Og det var gruppa Ni Liv. Christian Ingebrigtsen, han lå i 4 uker han på førsteplass med sangen Adorable.

0: Ne. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det var Garth Brooks. Vi hørte der med Papa Loves Mama. Lobo har en sang også som heter My Momo Had Soul.

Det var Siv Malmqvist vi hørte der med Mamma er lik sin mamma. Da skal vi over til Paul Simon, Mother and Child Reunion.

Det var Bob Dylan og Joan Baez. Vi hørte der med Mama, You Be On My Mind. Da skal vi slippe til gruppa Family Four. Heia, mamma, synger det.

0: fast i ditt garn igjen. Det var den siste plata det, til Lasse Stefans. Sommarkort til den, Ann-Kristin.
1: Ja.
0: De sa på helt ny plate for en uke siden, 26. juni.
1: Det gjorde de, men jeg hadde jo da forhåndsbestilt den i halvannen måned før. Som, for jeg er jo veldig av, tilhenger av lassestefans.se. Og da ser jeg jo når ting og tang kommer ut. Og da bestilte jeg den på forhånd, og da de slapp den da fredag 26. Og mandag 29. da lå den i postkassa mi. Pluss et par gule solbriller.
0: Gule
1: solbriller med Lasse Stefans på stengene.
0: Såpass.
1: Og så to sånne Wunderbaum som du lukter tyggegummi at du har i bilen.
0: Og dem skal dingle og dangle inn i bilen?
1: Ja, den ene dingler og dangler i bilen allerede.
0: Gjør den det?
1: Ja. Lukter tyggegummi med en gang. Det var liksom en sånn ekstra gave da.
0: Du har gledet deg som en unge du nå til den albumen.
1: Jeg er som en unge på mandag når jeg gikk i postkassa. Altså, postdama kom, og jeg tenkte, nå har jeg fått se den. Jeg tok bilen, det er ikke mange meterne fra meg til postkassa. Jeg tok bilen i morgenkåpet, kjørte opp og hentet pakka og ned og spilte. Det var julaften og bursdag på samme dag. Og satte på CD-en i stua og satte meg ut på terrassen med full guffe. Så sier naboen, nå er vi i gang igjen.
0: Nå er Marit i gang igjen for dem.
1: Alle kjenner meg nå i den gata der med Lasse Stefans.
0: Vi har hørt det her også, men det dundrer.
1: Ja, jeg kjører ikke på volum 10, jeg kjører på volum 30.
0: Pass på hørselen din.
1: Nei, den ødelagt. Så det, når det gjelder Lasse Stefans, så den ødelagt. Jeg kan ikke noe for det, Henrik, men jeg så blodfan av det bandet. Og det har jeg vært siden jeg var 20 år. Så ingen kan ta ifra meg det.
0: Nei, du har jo egen tatuering også.
1: Ja, egen tatuering på armen med vingen og LS i midten.
0: Ja da.
1: Det tok jeg på 66-årsdagen min.
0: Og den viste du til Ole?
1: Ja. Vi var på datteren min og jeg var på Storefjell, og så skulle hun ta bildet. Og så peker han på den tatueringen, og så sier han, er den ekte? Ja, sa jeg, den ekte, den skal jeg ta med meg hele livet. Det bra, sa han.
0: Ja, han har jo vært borte i fans før, men kanskje ikke akkurat av det kalibret der, som til og med tatoverer logoen.
1: Det kunne jo kanskje vært sånn at det var en fake, ja, men det er ikke.
0: Det er det ikke, nei.
1: Så jeg bare lurer på om vi skal gå på neste plate her.
0: Ja, det synes jeg.
1: Og det er Mannen i spegelen, og det er da Ole Jønsson som synger om seg selv.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det var jo Mannen i spegelen som han ga ut på en single i 2025. Og den har jo da tatt med i den nye CD-en. På den CD-en så er det 8 nye låter, og det er 14 låter til sammen. De har jo plukket med seg gamle låter som Jeg har levd i en drømverd, Sommersvermeri, Vi går mot ljuset, og flere som de har spilt inn før. Og Olle har jo gått ut med det at dette her blir kanskje den siste CD-en de lager, for dem har planer om å gi seg i desember i år. Men det ligger langt inne fra Olle at han skal gjøre det, men nå har jo alle de gamle, utenom Gunnar på trommer, slutta. Og Christer Eriksson, som har vært så syk, han kommer jo ikke tilbake. Og da blir det bare Olle igjen, og da har de egentlig valgt at vi slutter. Men vi får se. De har jo passert 70 år, så, og holdt på siden i 1967, så
1: ja, det er ikke dårlig, det.
0: Begynner å bli garva.
1: Det gjør de absolutt.
0: Så,
1: men som du sier, han Christer, som har vært dårlig, men derfor så ble vel albumet også satt litt på vent.
0: Ja,
1: de har
0: ja.
1: Vel fått spilt inn nå det siste, for han fikk vel vært med på slutten også.
0: Det var derfor de ventet i det lengste, for at han har jo hatt hjertesvikt og hatt masse problemer. Og da har han jo vært med på den CD-en, bare fordi at, ja, han ville være med på den. Han er ikke med på turneringer og sånne ting, og den pleier jo å være på Storefjell i april.
1: Ja.
0: Og vi får se da, om de kommer til Storefjell i april.
1: Ja.
0: For da er jo jeg første gjesten der oppe.
1: Ja, da er nok du første gønn.
0: Da er jeg første gønn.
1: Du må jo passe på, for da blir jo det kanskje siste gangen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og derfor så er det litt hyggelig at de har lagt ut da 14 låter, og 13 av dem synes jeg er helt fin. Den ene jeg ikke liker, den har vi spilt så mye at den går i glemmeboka, for den er fra 2020.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Så, ja, Henrik.
1: Men de har med det at de plukker, det er sjelden at et helt album er bare nytt.
0: Ja.
1: De pleier ofte, og det har jeg skjønt på tidligere album også, at de pleier
0: å... De plukker med seg gamle ting, ja. Og se jo sånn som Jeg levde i en drømmeverd, den er vel på mange, mange CD-er.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo si at 50 av de CD-ene er jo i skap hos meg.
1: Ja.
0: Så
1: du har nesten alle.
0: Jeg har nesten alle. Jeg mangler noen få, men dem er umulig å få tak i.
1: Det er jo noen spesielle. Vi har jo en faktisk her på radioen som jeg fikk skaffet på en LP-plate som ikke er på noen plateutgivelser på sånn album som de har gitt ut. Det er egentlig litt rart.
0: Det har jeg leitet etter, men det finnes ikke. Det var kun på den LP-en som du hadde. Det var jo flaks at du fikk tak i den.
1: Ja, den fikk jeg kjøpt, og det var et sjømannsbrev.
0: Ja.
1: Så det er en av veldig sånne sjeldne, spesielle innspillinger til Lasse Stefans. Så den,
0: da så du et stort smil.
1: Ja, for den synes jeg er veldig fin. Så den, når jeg fikk tak i den, så den måtte vi ha. Så,
0: den husker jeg fikk i ønsketimen på bursdagen min.
1: Det stemmer det.
0: Mm, da fikk jeg et sjømannsliv.
1: Det gjorde du.
0: Ja.
1: Men vi får gå til neste da. Du har jo plukket ut en til. Hvorfor har du valgt ut akkurat de her da?
0: Det er de som egentlig har fenget meg mest.
1: Mm.
0: Og det er jo mange som har fenget meg egentlig, men vi har jo ikke tid til å ta alle 13. Det går jo ikke. Men det som er første låta på CD-en, det er jo Ingen plukker en maskros. Og vet du hva en maskros er, Henrik?
1: Ja, hva var det? Det fortalte du meg. Var det løvetann?
0: Det var løvetann, ja. Ingen plukker en løvetann. Da skal vi vel avslutte med den låta.
1: Nei, vi har en til. Du har jo satt opp en til, så da tar vi jo... Vi er ikke ferdige enda.
0: Ja, nei, det har jeg jo gjort. Vet du, nå går det helt rundt for meg, for nå er jeg i verden. Jeg er i verden igjen nå. Vi tar maskrosen først.

0: Det var en natt I april, selv om det juli nå. Det jo han, de har jo lagd den nå I år, og det jo på den CD-en. Og for de som kjenner Lasse Stefan, så kanskje har hørt på låter fra 1980-90-tallet, hører jo det at stemmen hans har jo blitt mye grovere og mer brukt, egentlig. Men han har jo Parkinson, så han sitter jo og skjelver veldig mye når han synger. Han står ikke lenger, han sitter og synger, og veldig skjelven, men han klarer å synge.
1: Men han var vel gjennom en operasjon også for en del år tilbake også?
0: Han har hatt to hjerteinfarkt, og har diabetes, og har vært veldig mye syk. Men han tar jo ikke hensyn til seg selv.
1: Nei.
0: Han røyker jo som en svamp. Så, men han klarer seg. Han var jo I en periode I begynnelsen så satt jo han og spilte trommer og sang, men så var han gjennom en håndledsoperasjon på grunn av det at han hadde brukt hendene sine for mye. Og det var da Gunnar kom inn og tok over trommene, og han måtte da være frontfigur, og det taklet han ikke. Det synes han var helt forferdelig, at han skulle være frontfigur. Ja. Men han jobbet seg fremover og holdt takten så godt han kunne, og nå passer han jo best for han. Men vi skal vel kanskje...
1: Så har jo også Lasse Sigfridsson vært med en del år, og det var jo liksom han som var med og startet det sammen med Ole da.
0: Lasse og Hasse var jo med, tvillingparet. Og de var jo med og startet bandet. Og da med Christer, og en som heter Anders, som spilte keyboard og trekspill. Og han døde for 6-7 år siden. Men Lasse Sigfridsson har jo startet for seg selv.
1: Ja, han har jo det.
0: Men Hasse har jeg ikke hørt så veldig mye til. Men jeg følger dem jo på LasseStefans.se, så jeg leser svensk og står I han. Ola har jo skrivet en egen bok, og den har jeg lest en gang, men så må jeg lese han en gang til, for han står på svensk. Så jeg har ikke fått med meg, men han bor jo på en gård med høner og katter og bikkjer og lamar og... Så han så har han en sønn og en datter. Og vært gift I siden han var ungdom.
1: Så det, altså han har fått familieliv ved siden.
0: Ja, han har jo det. Og det vel det de egentlig tenker på nå, at de vil ta vare på familien de siste årene, for nå jo han passert 70 år. Og har vel kanskje turnert nok egentlig. Og fra de var 14-15 år, og I begynnelsen da, før de fikk oppdrag, så kjørte de jo rundt I byen på lørdager med en tilhenger med forsterker, og skulle liksom da brife for kameratene sine at nå skal vi på spilljobb, nå skal vi det. Kjørte et par ganger rundt rundkjøringen og kjørte hjem, for de hadde jo ikke spilljobb. Og det var I begynnelsen. Og så startet de da et hønsehus. Så men det klart å jobbe seg oppover.
1: Det har de. Men Lasse Sigfridsson liksom ikke den han du synes de sangene som han synger.
0: Han synger veldig mange fine sanger, men
1: stemmen
0: akkurat
1: ikke
0: den stemmen, den fenger meg liksom ikke. Her det Ole for alle penger. Men før vi avslutter, Henrik, så må jeg takke deg hjerteligst fordi at du ville ta et intervju med meg for å liksom ta fram den, kanskje den siste CD-en. Så når du spurte, så var jo jeg

0: musikk også, siden plata heter jo Sommarkort,
1: ja.
0: Og den slapp dem jo nå på, ja, fra uke siden, fredag 26.
1: Fredag.
0: Juni, og du fikk den på mandagen.
1: Mandagen var den
0: i postkassa
1: mi. Ja, ja, med gule solbriller og gundebaum og det som var.
0: Du får ta på deg solbriller.
1: Jeg tenkte jeg skulle tatt på meg solbriller når jeg skulle hit, men jeg tenkte, nei, jeg må jo ha vanlige briller, så det går ikke.
0: Kunne tatt det med, vet du, så ser
1: jeg. Ja, men jeg glemte det bort.
0: Ja da.
1: Men vi skal jo avslutte med en sommerlåt, og den heter jo En sång om sommaren. Og da vil jeg takke så mye for at jeg fikk lov til å sitte her og skravle, Henrik. Og ønsker alle en riktig god sommer.

0: mafårighets- og sommerdrøm. Ja, den blir jo på folkemunne kalt Teme Citroni da.
1: Ja, det gjør det.
0: Men det altså sommerdrøm denne låta het. Kom vel ut på slutten av 70-tallet, tror jeg.
1: Ja, tidlig 80-tallet var det.
0: Ja, jeg har faktisk hørt den på slutten av 70-tallet. På en liten fest som var da, vet du, for barn og ungdom.
1: Ja.
0: Ja, hun tivletier da spilte de den for aller første gang fra scenen.
1: Ja.
0: Ja. Martine, det jo sånn at nå sommeren snart på hell, men jeg må bare få sagt det, og jeg sier det sammen med Dizzy Tunes. Sommer, enda mer sommer.

0: Summer Love 59 der, og det var The Shadows, det vet du, flink er dem til å spille gitar også, vet du.
1: Det dem.
0: Vi skal snart over I en ny time og til nytt døgn, men frem mot midnattsslaget skal du få høre på Hootenanny Singers og Marianne.

0: Summer of Love der, og Helene Hofner, vet du.
1: Ja.
0: Ja, vi må ha med den før vi avslutter, og vet du hva? Jeg tror vi faktisk skal være litt sånn morsomme her, for vet du hva? Jeg har finnet en dansk barneplate her, Martines børnemusikk.
1: Ja.
0: Ja, og så skal vi høre en melodi som heter Jeg har sett en krokodille, og det blir liksom det siste musikalske bidraget ute i kveld og natt.